0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кашулі на гузіках, тяжкі чаравікі, довгі штани. Сьогодні гэта страшны сон футбаліста. Але калісьці усе гэтыя атрыбуты складалі уніформу спартсменаў. Першым з'явілася футбольная форма, якую мы ведаем у такім выглядзе, як зараз, прайшло 200 гадоў. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Гісторыя сучаснага футбола пачалася з Англіі, і самы першы варыянт футбольнага адзення брытанскай лігі уключаў штаны, длінныя шкарпэткі, у якія гэтыя штаны запраўлялі, шапку і кашулю. У перыяд праўлення каралевы Вікторыі англійскім футбалістам прыходзілася апранаць вайсковыя і завадскія чаравікі, што нярэдка прыводзіла да сур'ёзных траўм з-за вялікай вагі і непадыходзячай падэшвы. Кардынальныя змены ў экіпіроўцы адбыліся ўжо пасля Другой сусветнай вайны, калі форму імкнуліся зрабіць танней і зручней. Штаны былі доўгімі, а гэта негатыўна адлюстроўвалася на хуткасці, манеўранасці і навыках спартсменаў. Таму іх пачалі рабіць карацей. У канцы 40-х гадоў футбалістаў прыдумалі нумараваць, але адзінага стандарту не існавала. Таму у адной каманды нумары маглі размяшчацца на футболках, а ў другой – на шортах.
0: Мода на мове.
1: Радыкальныя змены адбыліся пасля таго, як былі створаны сучасныя сінтэтычныя матэрыялы – нейлонавыя і акрылавыя валокны. Такая форма добра абараняла спартсменаў ад поту і дажджу. Яна заставалася лёгкай у нашэнні, а для палепшанага счаплення на абутак сталі мацаваць шыпы. Так і з'явіліся буцы. Сёння вялікая ўвага надаецца пытанням бяспекі, таму многія прафесіяналы носяць ахоўныя шчыткі пад гетрамі. Футбалісты зараз – гэта ўжо не проста спартсмены, а зоркі рэкламы і заканадаўцы мод. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Косметичка сёння – это обовязковый атрибут, який ёсць у кожнай без выключэння жанчыны. Нават у маленькіх дзяўчат, якія яшчэ ходзяць у сад, ёсць сумачкі для захоўвання заколак, дзіцячых памад і іншага. Але хто ж прыдумаў складаць касметыку ў касметычку? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Дзяўчаты пачалі выкарыстоўваць касметычкі ў глыбокай старажытнасці. Доказам таму знойдзеная пры археалагічных раскопках ў Японіі невялікая жаночая сумачка, у якой знаходзіліся кітайская люстэрка, нажніцы і шчыпчыкі. У сярэднявечнай Еўропе багатыя дамы насілі касметычкі на таліі. Там таксама знаходзіліся люстэрка, грабеньчыкі, пудра, памада, хустка, пілачка для ногцяў і іншыя рэчы. А ў канцы 18-га стагоддзя ў еўрапейскую моду ўваходзіць касметычка пад назвай радыкюль, якая апраналася на руку. Вялікасветскія дамы насілі ў той час туга зацягнутыя гарсеты. Ад такой цеснай вопраткі часта пагаршалася самаадчуванне. Вось якраз у касметычках і знаходзілася месца на шатыру і іншым сродкам, што прыводзілі ў прытомнасць.
0: Мода на мове.
1: Праз 100 гадоў фабрыкі сталі масава шыць жаночыя касметычкі. Матэрыял выкарыстоўваўся недарагі, таму аксесуар стаў даступным для ўсіх. Па-ранейшаму галоўнае ў жаночай касметычцы – гэта яе функцыянальнасць. Але дызайнерскія мадэлі вырабляюць з дарагіх матэрыялаў, выкарыстоўваюць скуру, вышыўку, мех, замшу і каштоўныя камяні. Сучасныя касметычкі бываюць розныя. Дарожныя, якія зручна браць з сабой у паездкі, для сумачкі, у якой ляжаць неабходныя дробязі, а яшчэ для професійнага захоўвання касметыкі з вялікай колькасцю аддзяленняў. А наогул, якога памеру будзе касметычка, з чаго яна пашыта і колькі ў ёй будзе кішэняў, кожная дзяўчына вырашае сама. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Если не хочешь пропустить следующий выпуск «Парада планеты», то я напомню, что его можно услышать по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Я собрала для тебя необычные треки всего мира, которые ты вряд ли услышишь на других радиостанциях. С тобой была Олеся Василькова. До встречи в эфире.
1: Категория программы 12+. Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Городский сквер у Гомеля по улице Советской каля Римско-католицкой церквы, який неофіційно називають студентським, збиралися переименовать, да так і не дали, покуль яму ім'я. Напевно, тому що лепшої назви не придумать, бо побач корпусу Гомельського державного університету ім'я Франциска Скорини. Сьогодні відправляємося у студентський сквер, у яким, до речі, знаходиться і алея героїв. Яще у послевоєнні гади гэта була ускраїна Гомеля. Тут розміщалися городські могілки. На місці теперішнього костёла Нараджэння Божай Маці была праваслаўная царква Нараджэння Багародзіцы, якую пабудавалі на сродкі сялян. Могілкі лічыліся праваслаўнымі, але тут хавалі і католікаў, а побач з праваслаўнай царквой стаяла каталіцкая каплічка. Царква ў савецкі перыяд была зачынена. Але ж тут, у час вайны, на набажэнствы збіраліся католікі. У пасляваенны перыяд будынак выкарыстоўваўся як пункт кінапракату. Пасля ў ім былі майстэрні мастакоў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 2014 годзе студэнцкі сквер на радасць студэнтам, гараджанам і турыстам добраўпарадкавалі. Пешаходныя сцежкі аздобілі пліткай, высадзілі газоны, дабавілі ліхтары ды лаўкі для адпачынку, а каля касцёла адкрылі алею герояў. Яна складаецца з 41 помніка ў гонар 38 герояў Савецкага Саюза і трох поўных кавалераў ордэна славы, лёс якіх быў звязаны з Гомелем. У іх ліку ўраджэнцы горада над Сожам, воіны, якія прымалі ўдзел у вызваленні абласнога цэнтра, а таксама тыя, хто тут жыў і працаваў. Бетонныя калоны, злучаныя аркай, сталі часткай мемарыяла. У цэнтры на месцы пахавання воінаў і партызан, удзельнікаў абароны Гомеля ў 41-м і вызвалення горада ў 43-м установілі скульптуру салдата, побач з якой размешчаны 44 памятныя дошкі з інфармацыяй пра абаронцаў айчыны. Каб наведаць месца славы, ушанаваць памяць воінаў букетам кветак або проста прагуляцца сярод дрэў, даехаць сюды будзе зусім не цяжка. Сквер знаходзіцца практычна ў цэнтры горада, насупраць гасцініцы «Турыст». Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.